ქან გეორგით. აქ ქართულია. იერუსალიმის დროი დღის 12 საათია. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოვიდგენ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთშაბათს და შაბათს 12-დან პირველ საათამდე ქან რეკაზე ეთერში გიყვებით ისრაელის და ახლო აღმოსავლეთის მთავარ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით. პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან. გვისმინეთ FM 103-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე, ასევე გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელ ის მეშობით 0312 არხზე ესე 752 არხზე. საერთაშორისო სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნიდან ჩვენი ქართულენოვანი აუდიტორიას გადაცემის მოსმენა და თვალყურის დევნება პირდაპირ ეთერში შეუძლია ჩვენი პროექტის ქართულენოვანი ქან გეორგიტის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე. აქ ქართულია, ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიცევარ. შალომ ლეკულამი იერუსალიმ. ახლო აღმოსავლეთში თითქოს სიჩუმეა, მაგრამ ეს სიჩუმე ბევრად უფრო ხმაურია პოლიტიკურ ბრძოლას მალავს. ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებების ინტენსივობა შემცირდა, თუმცა რეგიონში დაძაბულობა კვლავ მაღალია. ბოლო დღეებში მსოფლიოს ყურადღება კიდევ ერთხელ ირანისკენ იყო მიპყრობილი. ვაშინგტონში გაიმართა დონალდ ტრამპის და ნეთანიაჰუს შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა ირანი და რეგიონში არსებული ვითარება იყო. პარალელურად საერთაშორისო მედიაში კვლავ აქტიურად განიხილება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავალი, სპარსეთის ყურის უსაფრთხოება და ლიბანის მიმართულებით არსებული გამოწვევები. სამხედრო დაპირისპირების აქტიური ეტაპი თითქოს დასრულდა, მაგრამ პოლიტიკური და დიპლომატიური ბრძოლა ახლა იწყება. ვაშინგტონში ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის საკითხზე მჭიდრო კოორდინაციას აგრძელებენ. საერთაშორისო მედია კი აქ

0: იურად განიხილავს რა შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ მოლაპარაკებებს. ირანის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ქვეყნის ბირთული პროგრამა გაგრძელდება მიუხედავად საერთაშორისო ზეწოლისა. პარალელურად დასავლური მედია წერს, რომ თეირანი ბირთული ინფრასტრუქტურის აღდგენას ცდილობს. ყურადღების ცენტრშია ლიბანიც, ისრაელი ჩრდილოეთის საზღვარზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფას განაგრძობს, ხოლო საერთაშორისო დიპლომატია ცდილობს რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გამტკიცებას. ამავე დროს ღაზა სექტორში ცალის სამხედრო ოპერაციები გრძელდება. ისრაელის თავდაცვის ძალები აცხადებენ, რომ ჰამასის სამხედრო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ ყოველდღიური ოპერაციები მიმდინარეობს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ საკითხებს გავაანალიზებთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ ბაკო ხელაძესთან და პოლიტოლოგ მამუკა არეშიძესთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სრულიად განსხვავებულ თემაზე ვისაუბრებთ. ისრაელში ქართველი პოეტის, მთარგმნელისა და საზოგადო მოღვაწის ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართება ღონისძიებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ღონისძიების ორგანიზატორი შემოგვიერთდება. ასე რომ დარჩით 1 საათის განმავლობაში გვისმინეთ წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. ახლო აღმოსავლეთში საჰაერო განგაშის სიგნალები დროებით თითქმის დადუმდა, მაგრამ დიპლომატიური ბრძოლა ახლა გაცილებით ინტენსიურ ფაზაში გადავიდა. ვაშინგტონში გამართული ტრამპისა და ნეთანიაჰუს შეხვედრის შემდეგ მთავარი კითხვა უკვე აღარ არის დასრულდა თუ არა ომი. მთავარი კითხვა არის რა იქნება შემდეგ, რა მოხდება შემდეგ. რამდენიმე თვის წინ საერთაშორისო საზოგადოება ფიქრობდა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე რთული ეტაპი უკვე გავლილი იყო ირანისა და ისრაელის შორის დაპირისპირება დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში გადავიდა. თუმცა ბოლო დღეების მოვლენებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ რეგიონში მშვიდობა ჯერ ძალიან მყიფეა. სწორედ ამითარებაში გაიმართა დონალდ ტრამპისა და ნეთანიაჰუს მორიგის შეხვედრა ვაშინგტონში. ეს არ ყოფილა მხოლოდ ორი მოკავშირის მოლაპარაკება, პრაქტიკულად გადაწყდა თუ რა მიმართულებით იმუშაობენ ამერიკა და ისრაელი უახლოეს თვეებში ირანის მიმართულებით. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ თავარი ამოცანა ისრაელისთვის უცვლელია. ირანს არასდროს უნდა მიეცეს ბირთული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა, აცხადებს ნეთანიაჰუ. მისი თქმით, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ისრაელსა და ამერიკას შორის მუდმივი კოორდინაცია, როგორც სამხედრო, ისე დიპლომატიურ დონეზე. დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონის პოზიცია არ შეცვლილა. ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ირანის შეკავებისთვის ყველა საჭირო ინსტრუმენტი გამოიყენოს. თუმცა პარალელურად ტრამპმა აღნიშნა, რომ დიპლომატიური გზა კვლავ ღიარჩება. ტრამპმა ცოტა ხნის წინ ირანთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი განცხადება გააცხადა, მოდით მოვისმინოთ ეს განცხადება. გარკვეული უთანხმოებები ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა საერთო პოზიციები უკვე საკმაოდ დაახლოებულია. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანმა მძიმე დარტყმა მიიღო, რის შემდეგაც მათ გვითხრეს, გთხოვ შეჩერდით, შეთანხმებას მივაღწიოთ. ახლა სწორედ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. როგორც დონალდ ტრამპი ამბობს, თუ მოლაპარაკებები ჩაიშლება, ამერიკა მზად არის კვლავ დაუბრუნდეს იმ კაც სტრატეგიას, მათ შორის სამხედრო ზეწოლის ან სხვა იძულებითი ზომების გამოყენებას ირანის წინააღმდეგ. და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის პრეზიდენტის მუქარა ძალიან ძლიერად დავარტყამთ ირანს. როგორც ჩანს, ამერიკამ დაიწყო მოქმედება. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ დაახლოებით 2 საათნახევრიანი მასშტაბური ოპერაციის ფარგლებში იერიში მიიტანეს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის სამხედრო სამეთაურო ცენტრებზე, სარაკეტო დრონების ობიექტებზე, ასევე სანაპირო თავდაცვის პოზიციებზე. თეირანიდან სრულიად განსხვავებული განცხადებები ისმის, ირანის ხელისუფლება ამბობს, რომ ბირთული პროგრამა ქვეყნის სუვერენული უფლებაა და გარე ზეწოლა ამ კურს ვერ შეცვლის. სწორედ ამიტომ, მიუხედავად სამხედრო პაუზისა, რეგიონში მთავარი დაპირისპირება უკვე პოლიტიკური და სტრატეგიული გახდა. ცოტა ხნის წინ დონალდ ტრამპს გამოეხმაურა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ესმაილ ბაღაი, რომელმაც განაცხადა. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა განსაზღვროს, როდის იქნება ომი და როდის მშვიდობა. ირანი ამჟამად ამერიკასთან მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს, მომავალი ნებისმიერი დიალოგი მხოლოდ ირანის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყდება. ამჟამად ჩვენ არ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ამერიკასთან. რეგიონში დაძალებული ვითარებას კიდევ ერთი მიმართულება ემატება ლიბანი. ბოლო დღეებში ვაშინგტონი და ბეირუთი კვლავ საუბრობენ სამხრეთ ლიბანის უსაფრთხოების მომავალზე. ამერიკა მხარს უჭერს ლიბანის სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას, ხოლო ისრაელი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთის საზღვარზე, სანამ ჰესპოლა არ განიარაღდება, ცალის სამხედროები დარჩებიან ბუფერულ ზონაში. გრძელდება სამხედრო ოპერაციები ღაზას სექტორშიც. ისრაელის თავდაცვის ძალები ყოველდღურად აცხადებენ ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის მებრძოლებისა და სამხედრო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციების შესახებ. იერუსალიმის პოზიცია კვლავ უცვლელია. უსაფრთხოების მიზნების მიღწევამდე სამხედრო ზეწოლა გაგრძელდება. ამ ფონზე სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე თითქმის ყველა პროცესი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში კომპრომისს არ დაუშვებს და თეირანის ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა არ ექნება. თავის მხრივ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი ამერიკასთან სრულ კოორდინაციაში მოქმედებს და სანამ ის იქნება ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, ირანის ბირთვული იარაღი არ ექნება. და სანამ ის იქნება პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის მოკავშირე, ორივე ქვეყანა ყველაფერს გააკეთებს, რომ ირანმა აღარ შექმნას დესტაბილიზაციის მცდელობები აღარ ჰქონდეს ახლო აღმოსავლეთში. ამ ფონზე ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელკაცმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ირანის მოქმედი რეჟიმი, რომელიც წლების განმავლობაში ისრაელის განადგურებას ისახავდა მიზნად, კრახის გზაზე დგას. პარალელურად კი თეირანი კვლავ აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამა ქვეყნის სუვერენული უფლებაა და დასავლეთის ზეწოლას არ დაემორჩილება. ამ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა. რას ნიშნავს ცოტა ხნის წინ ვაშინგტონში ტრამპის და ნეთანიაჰუს შეხვედრა? რაზე შეთანხმდნენ ლიდერები? ეს შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც ორ ლიდერს ურთიერთობა დაეძაბა, თუმცა ბოლო შეხვედრის შემდეგ ორივე ლიდერმა, ტრამპაც და ნეთანიაჰუც, ფაქტობრივად ერთი სახის განცხადებები გაორთელეს, რომ ირანის ბირთვული იარაღის განვითარების შესაძლებლობა არ ექნება. რა სტრატეგიას ირჩევს დღეს ვაშინგტონი? დიპლომატიის თუ ძალის დემონსტრირებას? როგორია ირანის რეალური შესაძლებლობები ბოლო სამხედრო დაპირისპირების შემდეგ და რა გავლენას მოახდენს ეს პროცესები ლიბანზე, ღაზაზე და მთლიანად ახლო აღმოსავლეთზე? ახლა ამ და მნიშვნელოვან საკითხებზე საქართველოდან საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ბაკო ხელაძე შემოგვიერთება. ბაკო, მოგესალმებით იერუსალიმიდან.
1: გამარჯობა, მშვენიერი.
0: ბაკო, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ცოტა ხნის წინ ვაშინგტონში გაიმართა დონალდ ტრამპის და ნეთანიაჰუს შეხვედრა. როგორ უნდა შევაფასოთ ეს შეხვედრა? პრინციპში დახურულ კარს მიღმა იმართებოდა ორი ლიდერის შეხვედრა, ეს მას შემდეგ, რაც მათ ურთიერთობა დაეწავა გასული თვეების განმავლობაში. თუმცა ამ შეხვედრის შემდეგ ორივე ლიდერი ამბობს ერთ რამეს, რომ ირანის ბირთვული იარაღის წარმოების შესაძლებლობა არ ექნება. ამის მეტი ჩვენ არაფერი ვიცით. როგორ ფიქრობთ, ორი ლიდერის შეხვედრაზე მხოლოდ ირანის ბირთვული იარაღზე იყო საკითხი, თუ იყო კიდე დამატებითი დეტალები, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ჩვენთვის ცნობილი გახდეს? ფიქრობთ, რომ ნეთანიაჰუ ჩავიდა ტრამპთან შესახვედრად მხოლოდ იმის სათქმელად, რომ ირანის ბირთვული იარაღის წარმოების შესაძლებლობა არ უნდა მისცეს ისრაელმა?
1: მე მგონი ეს თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ორივეს, განსაკუთრებით კი ისრაელს, არ სურს, რომ რამენაირად ირანს ჰქონდეს ბირთვული იარაღი ან თუნდაც მისი წარმოების შესაძლებლობები, და ამაზე ყველა თანხდებით. მე მგონი აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის ფართო კონტექსტი, ზოგადად დავინახოთ ამ რამდენიმე თვეების განმავლობაში რა ხდებოდა და კიდევ წინ რა გველოდება. ეს არის დაძაბულობა ნეთანიაჰუსა და ტრამპ შორის და არის არჩევნები, რომელიც არც ისე შორს არის უკვე და ნელ-ნელა აქეთკენ მივდივართ. შესაბამისად, ლოგიკური იქნებოდა, რომ ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც განიხილავდნენ, ეს ყოფილიყო წინა საარჩევნო პერიოდი და ზოგადად არჩევნებში ნეთანიაჰუს გამარჯვება. მიდანო ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნეთანიაჰუს და ამერიკელების კოალიცია და მეგობრობა ბევრად უფრო შორს და უფრო გვიან იწევა, ვიდრე ზოგადად ტრამპისა და ნეთანიაჰუს მოკავშირეობა არის. და ყოველთვის ამერიკას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა და ამერიკის დახმარებას ყოველ შემთხვევაში ნეთანიაჰუსთვის, რომ სიმყარა ყოფილიყო ამდენი წლის განმავლობაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. შესაბამისად, ეხლა როდესაც აი ამდენი პრობლემები აქვს, ამდენი გამოწვევები ერთდროულად ნეთანიაჰუს და პლუს ამას საკმაოდ ძლიერი ოპოზიციაც, ამაზე უფრო მეტად აი კრიტიკულად არასდროს ალბათ არ ჭირდებოდა მას ამერიკელების დახმარება და აუცილებლად ეცდებოდა, რომ ეს საკითხი რაც შეიძლება აქტუალურად დაესვა და ყოფილიყო განხილული იმ შეხვედრაზე. რაც შეეხება ისე ბირთვული იარაღს, რომ მიუბრუნდეთ, ბირთვული იარაღი და ზოგადად ირანის საკითხი, ვიცით, რომ ისრაელისთვის ეს არის არსებობის ეგზისტენციალური საკითხი არის, რომელსაც უბრალოდ ესე ცივად ყოველგვარი ემოციების გარეშე უბრალოდ ვერ განიხილავს და ამ კონტექსში ასევე ღაზასა და ლიბანს, განსაკუთრებით ლიბანის საკითხს, რომელიც უახლოს რა იყო პერიოდში აი მოლაპარაკებებში ერთ-ერთი საკონდო საკითხი იყო, ხო? ირანელები
0: Libanis sakit xze autobus da usa obako kit xas da sqachorisim chashlil memorandumze sa 1.1 punktat Libanis sakit xiqo

0: თუმცა დონალდ ტრამპისთან ნეთანიაჰუს შეხვედრის საკითხი რომ ამოვწუროთ, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო მედიაში გაჟღერდა და დონალდ ტრამპმა ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა და ერთი თვის განმავლობაში ორ ლიდერ შორის დაძაბული ურთიერთობა იყო, აღსანიშნავია, რომ ნეთანიაჰუ არის ერთადერთი გამორჩეული ლიდერი მსოფლიოში, რომელიც ორივე ვადის განმავლობაში დონალდ ტრამპს მერვედ შეხვდა. ომის დაწყებიდან მეორე შეხვედრა იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ როდესაც დონალდ ტრამპმა დააპაუზა ახლო აღმოსავლეთში ირანთან ომი აპრილში, იმავე დღეს ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ირანს ბირთული იარაღის განვითარების და წარმოების შესაძლებლობას ისრაელი არ მისცემს. შემდეგ ავიდა დიდი დრო და ახლა მთელი მსოფლიო და მედია ველოდებოდით, რომ ამერიკის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ უფრო მეც გავიგებდით დაპაუზებულ ომზე რა ვითარება. ისრაელმა დაანონსა სამხედრო სპეცოპერაცია ლურჯი და თეთრი ირანის წინააღმდეგ და მეტი დეტალი ვერაფერი გავიგეთ, გარდა იმისა, რომ ორივე ლიდერი შეთანხმდნენ, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. თქვენი აზრით, შეხვედრის მთავარი თემა იყო ბირთული იარაღის არ ქონა ეგზისტენციალური საფრთხე ისრაელისთვის და ამას ნეთანიაჰუ არაერთხელ ამბობდა, ტრამპიც არაერთხელ ამბობდა. თუ რის გამო ჩავიდა ნეთანიაჰუ ტრამპთან? ეს იყო ამ სათქმელს ამბობდა ისრაელიდანაც ნეთანიაჰუ, ხო ასე?
1: მე უფრო მგონია ის წინა ცხოვრება რომ შევაჯამო რაც დავიწყე, მე უფრო მგონია რომ ეს საკითხი იქნებოდა უბრალოდ სტრატეგიული პარტნიორობა და ის ზოგადად ის მეგობრობა რაც ამ ორ ლიდერ შორის არის, რომ გაგრძელებული იყო და მოკლედ ეს ყველაფერი მერე შემდგომ უკვე პოლიტიკაში და არჩევნებში გადაითარგმნოს. ჩემი შეხედულებით ესე არის, იმიტომ რომ ისეთი საკითხი არ არის, თქვა ეს ბირთული საკითხი, ან კიდევ ირანის საკითხი ზოგადად, სადაც ისრაელს უბრალოდ შეუძლია კომპრომისზე წავიდე და მართლა მნიშვნელობა არ აქვს და ტრამპი ან მსოფლიოს აიწავან, აიხედავს, ისრაელს ყოველთვის თავისი ამოცანები აქვს და ის არასდროს არ უყურებს ხომ გაჩვენა წინა ისმა ნაბიჯებმა ეს, რომ ისრაელს აქვს თავისი დღის წესრიგი და ამ დღის წესრიგში ირანი არის ერთ-ერთი საკვანძო და ამ პოლიტიკას ატარებს ბოლომდე მიუხედავად იმისა ამერიკა როგორ იქცევა. შესაბამისად უფრო მნიშვნელოვანი მგონია იყოს, რომ არჩევნების საკითხი, პოლიტიკა და ამერიკის ხარდაჭერა ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუსთვის მომავალ არჩევნებში.
0: არჩევნების წელი არის ისრაელში და ოქტომბრის ბოლოს არჩევნები არის ისრაელში და სხვა ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია გავრცელდა მას შემდეგ რაც ორ ლიდერს ურთიერთობა დაეძაბა ტრამპსა და ნეთანიაჰუს და ამას აღარ განმეორდები, ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა ინფორმაცია რომ ამერიკელები ელაპარაკებენ ნეთანიაჰუს კონკურენტებს ნაფტალი ბენეტს და გადი აიზენკოტს, რაც ნეთანიაჰუსთვის ძალიან წითელი ხაზი იყო, იმიტომ რომ ის დღემდე ამბობს რომ მისი მეგობარი პრეზიდენტია დონალდ ტრამპი და მისი მოკავშირეები არის. ანუ მთავარი როგორც მივხვდი თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, ეს უფრო პოლიტიკური შეხვედრა იყო იმისთვის, რომ მხარდაჭერა მიიღოს ნეთანიაჰუ
1: მარჩევნებზე. რა თქმა უნდა, ანუ ირანის საკითხი ხო არ განიხილება, ირანის ბირთვული ბომბის შექმნის შესაძლებლობა არ განიხილება. ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ისრაელისთვის არის ნომერ პირველი გამოწვევა, რომელიც არასდროს არავისთან არ დაილაპარაკებს.
0: აკო ისრაელი არავისთან არ დაილაპარაკებს ბალისტიკური რაკეტების საკითხს. ბალისტიკური რაკეტების საკითხი ისრაელმა და ამერიკამ როდესაც დაიწყეს ეს ომი, მოგეხსენებათ თქვენ ჩვენ ყველამ თვალს ვადენებით, პირველი რაც გაჟღერდა რომ იყო რომ ირანს არ უნდა ჰქონდეს ბალისტიკური რაკეტები, ბირთული იარაღის წარმოების შესაძლებლობა და პროქსი ძალებთან კონტაქტი უნდა გაწყვეტო პროქსი ძალები. ამ სამი საკითხიდან ახლა მხოლოდ ერთზე არის საუბარი, ბირთული იარაღზე. აგერ პროქსი ძალები იემენიდან ჰუსიტები იმუქრებიან, ლიბანში ხესბოლა ჯერ კიდევ არ არის განიარაღებული და ჰამასმა ახალი ლიდერი აირჩია ცოტა ხნის წინ. ამ ყველაფრის პარალელურ დონალდ ტრამპმა განაცხადა რომ თურმე ირანის ბალისტიკური რაკეტები მსოფლიო უსაფრთხოება საფრთხეს არ უქმნის და შეიძლება როგორც სხვა ქვეყნებს აქვს ასევე ჰქონდეს. და სხვა შორის ისრაელში ოპოზიცია ნეთანიაჰუსგან მოითხოვდა რომ როდესაც შეხვდები ტრამპს აუცილებლად დაუსვი კითხვა, აუცილებლად უთხარი რომ ბალისტიკური რაკეტები საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე ისრაელს. როგორ ფიქრობ ამ საკითხზე საუბრები?
1: ისე პროქსიც, ან ვიშლაინი ამ იუ საკითხი ისე აქტუალურია და მე მგონია რომ თუ რეალურად შევაფასებთ ეხლა არსებულ სიტუაციას, მე მგონია რომ ბალისტიკური რაკეტები, დრონები და პროქსიძალები უფრო წავე საკითხი არის დღესდღეობით
0: ვიდრე განდიდრებული ურანი.
1: ბირთული ბომბი, მეტყობა ბირთული ბომბი მაინც ეს საკითხი არის, ხო, ბოლომდე გარკვეული არ არის. რაღაც ნუ ირანს აქვს თქო უნდა რაღაც შესაძლებლობები ტექნოლოგიური, თქო სამეცნიეროც, რაღაც ამისი რაღაც საფუძვლები და ბაზა და აქვს აკეთებული, რომ მომავალში ამისკენ კიდე უფრო სწრაფად წავიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით ხომ არ ჩანს, რომ ესეთი ბომბი არის, მაგრამ ჩანს და რაც უეჭველად ვიცით, ეგ არის ბალისტიკური რაკეტები, ეგ არის დრონები და ეგ არის პროქსი ძალები, რომელიც აი 40-იანი წლებიდან ესე იგი უტევენ ისრაელს, ხო? ეს ორი საკითხი, ეს სამი საკითხი უფრო მნიშვნელოვანია, რეალურად უავიღოთ და სტრატეგიულად.
0: ახლა მაგალითად ბოლო განცხადება
1: რაც საკითხი უფრო ისეთი თემა არის, ეხა აი რაღაც უფრო პოპულარული საკითხი არის, უფრო ესეთი მედიაში კარგად გასაყიდი
0: გასაყიდი. შეიძლება ტრამპისთვის, მაგრამ ნეთანიაჰუსთვის რომ არ არის. ნეთანიაჰუსთვის რატომ არის უფრო მარტივად გასაყიდი? როდესაც
1: ყველასთვის მარტივად გასაყიდი არის.
0: ნეთანიაჰუს თქვით რომ არჩევნების
1: ირანელები ძალიან კარგად იყენებენ ამ ყველაფერს იმისა ფსიქოლოგიური ეფექტის მოსახდენად. ან ყველას ფიქრობს ამ თემის მეტნაკლებად ასეთ ისე სათავეშოდ გამოყენებას. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს მათ შორის ირანელებიც. თუ აი ჩვენ ეს შესაძლებლობები გვაქვს. ორი მაგ თამაშობს ამ შემთხვევაში თუ დააკვირდებით ირანს ერთის ხრივ რაღაც ფატოებს და რაღაცებს გამოსცემენ, რომ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ უარს ვამბობთ ასეთი ბომბის შექმნაზე. მეორე მხრივ არ ვითარებენ ამ ცენტრიფუგების, ესე იგი თაობებს, უფრო ამდიდრებენ და უფრო სწრაფად ამდიდრებენ ამ ურანს, რომ თუ არ გინდა, მაშინ ამას რატო აკეთებ, მაგრამ ამ ფსიქოლოგიურ ზეტოვას ახდენენ მაგითას და ორმაგ რაღაცნაირად ორმაგად თამაშობენ. ყველა თამაშობს მაგ ვირტული ბომბის
0: საკითხი და ყველასთვის მაგას დასავლური მედია წერს, დასავლური ავტორიტეტული მედია წერს ინფორმაციას, რომ თეირანი ბირთული ინფრასტრუქტურის აღდგენას ცდილობს, აი ამ პერიოდშიც კი, როდესაც ფაქტობრივად
1: კი და მათ შორის მეგონ ერთ-ერთი საკითხიც ეხა კიდე რაც მედიაში იყო გაჟღერებული, ეს არის რომ ნეთანიაჰუს ჰქონდა რაღაც ინფორმაცია ის ხო მიწოდებული ტრამპისის, რომ აი რაღაც ცდილობს, ესე იგი თეირანი აღადგინოს თავის ინფრასტრუქტურა და ნუ იქიდან ის პასუხი იყო რომ შენ მეგონი ცდილობ რომ ჩვენ ისევ ჩაგვითრიო ამ საკითხში და მოკლედ
0: კარგი ბაკო აი და
1: თამაშები მიდის ჯერჯერობით
0: გასაგებია რომ ეს თამაშები სამ თამაშებია ადრე თუ გვიან უნდა დასრულდეს ან დიპლომატიური მოლაპარაკებებით ან ძალის გამოყენებით. დონალდ ტრამპი ერთის მხრივ ამბობდა თავის ცოტა ხნის წინ მან გააუქმა ის მემორანდუმი 14 პუნქტიანი ზარზეიმით ხელმოწერილი მემორანდუმი გააუქმა. ახლა
1: ეგეც გააუქმებაც ისეთი საკითხი არის რომ ბოლომდე ვერ გავიგეთ ხო გააუქმა თუ არ გააუქმა. იმიტომ რომ რაღაც გააუქმა მემორანდუმი შემდგომ იყო ორკვირიანი ესე იგი ცხელი პერიოდი და ისევ დაბომბვა ამ
0: ინციდენტში. ახლა ცოტა ხნის წინ
1: და შემდგომ უცებ დაპაუზდა და თქვენს რომ აი მე მგონი კი არ გაუქმდა, უბრალოდ რაღაცა დროში გაიწელა, რაღაც განხანგრძლივდა და რაღაც ისე დიპლომატიური არხები არის და რაღაც სიგნალები არის რომ თითქოს მოლაპარაკებების ცელობები და რაღაც არსებობს ხო ორ მხარეში. აი მაგიტომ ძალიან დიდი თამაში მიმდინარეობს, აი ძალიან
0: და რა თამაში ახლა რომ ჩამოუყალიბდეთ და აუდიტორიისთვის რომ გასაგები იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ახლა ისრაელში მცხოვრები ბევრი ქართველი გვისმენს რომელსაც არ ესმის, ახლა რა თამაში შეიძლება იყოს? ერთის მხრივ დონალდ ტრამპი ამბობს მემორანდუმი გაუქმდა, მეორის მხრივ ამბობს რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ისინი თავაზობენ მოლაპარაკებებს, შეიძლება კიდევ გაიმართოს მოლაპარაკებები. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ამერიკულმა ცენტრალურმა ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ 2 საათ ნახევრიანი მასშტაბური ოპერაცია განახორციელა ირანში გუშერ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის სამხედრო ობიექტებს და ამ დროს რა მოლაპარაკებები შეიძლება გაიმართოს? ერთი არის რომ ხედავთ სამხედრო დაპირისპირებას, სარაკეტო თავდასხმებს ირანში, ირანი თავის მხრივ სპარსეთის ყურეს ემუქრება, თუმცა ბოლო დროს ირანის მხრიდან ისრაელის წინააღმდეგ მუქარები აღარ გვესმის. ანუ თუ ასეთი დარტყმების დროს გასულ წელს ირანი ისრაელს ესხმოდა თავს, ახლა ირანი თავს იკავებს. როგორ ფიქრობთ, ირანი ცდილობს ამ კონფლიქტში აღარ ჩაერთოს, ჩარიოს ისრაელი?
1: ალბათ უფრო მეტად ცდილობს სხვანაირად ამ სტრატეგიული ხედვა შეცვალა მისი და მიდგომა და უფრო მეტად ცდილობს რომ ამერიკელებს დაარტყოს, რადგანაც გვესმის ახლა რომ ამერიკა უფრო ესეთი დიდი ძალა, წამყვანი ძალა არის სამხედრო და რაღაცნაირად ცდილობს რომ ამით უფრო მეტი ფსიქოლოგიური გავლენა მოახდინოს ამერიკელებზე, რომ შემდგომ უკვე ამერიკელებმა როგორც წინაზე ეცადა ტრამპი თავის მხრივ გავლენა მოახდინოს ნეთანიაჰუზე. ალბათ ეს სტრატეგია აირჩიეს ბოლო პერიოდში ირანელებმა.
0: აი ბოლო კვირებში ირანული რეჟიმის განცხადებები, რეჟიმს იმიტომ გულისხმობენ რომ ფაქტობრივად რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აკეთებს განცხადებას და ხანდახან შეიძლება მუჯტაბა ხამენეის სახელით გავრცელდეს განცხადება ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა გავრცელოს განცხადება. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მოდი ავიღოთ ერთი თვის შუალედში, ირანის ხელისუფლების და რეჟიმის მოქმედებები, განცხადებები რას მიგვანიშნებს? რომ დასუსტდა ირანული რეჟიმი თუ კვლავ ინარჩუნებს აი საკუთარ გავლენას, იგივე ჰორმუზის სრუტით, იგივე გამდიდრებული ურანი რო რჩება და ასე შემდეგ.
1: დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს თუ გუში უფრო სწორად მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ირანში ძალიან ბევრი წლის შემდგომ ისე განაახლეს ესე იგი საჯაროდ სიგნალი დასჯები. როცა ნებისმიერი ხელისუფალი, ნებისმიერი რეჟიმი იწყებს აი ესეთ ნაბიჯებზე გადასვლას და ესეთ მეთოდებს იღებს, ეს ნიშნავს, რომ ის მაინდამაინც ყარად არ არის, თავდაჯერებული არ არის. მაშინ რატომ დაჭირდებოდეს საზოგადოების თვალწინ ასეთი რაღაცის ჩადენა, რომელიც აშკარად მიზნად ისახავს, რომ საზოგადოებაზე მოახდინოს ხო გავლენა? მე მგონი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ეს. იმიტომ რომ ძალიან ძალიან დიდი ხანია აი ეს საჯარო დასჭები არ ყოფილა. მეორე, რასაც ხედავთ, აშკარა არის ისიც, რომ ძალიან დიდი, ესე იგი, ზიანი მიიღო ამ ომში ირანმა. მიუხედავად ამისა, კი აქვს მას ეს შესაძლებლობები და პასუხობს ყოველთვის ამერიკელებს ამ დარტყმებზე, მაგრამ ხო გვერცმის, რომ ირანი ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში იმყოფებოდა არა მხოლოდ ეკონომიკურ ბლოკადაში, არამედ ტექნოლოგიურ ბლოკადაშიც და ბევრ რაღაცაზე წვდომა არ აქვს. ეხლა დღეს დაიწერა, რომ რაღაც ახალი ყუბარტყოცნამის რაღაც იყიდეს ჩინელებისგან, მამაგრამ ეს გადასამოწმებელი არის, ხო? მაგრამ რესურსი როგორც ასეთი, აი ამ დიდი იზოლაციის და ბლოკადის გამო, დიდი ხნის განმავლობაში შეზღუდული ქონდა ირანს და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ალბათ დროში თუ გაიწელება ეს კონფლიქტი კიდევ უფრო, ეს რესურსი კიდევ უფრო და უფრო ნაკლებად ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის და ნაკლებად შეიძლება.
0: და პრინციპში 40-დღიანმა ომმა, გასულ წელს 12-დღიანმა ომმა და ამ წელს 2026 წელს თებერვალმა, თებერვალს ბოლოს დაწყებული 40-დღიანი ომი, 28 თებერვალს დაწყებული ომმა აჩვენა, რომ ირანის საჰაერო შესაძლებლობები ფაქტობრივად განადგურებულია, იმიტომ რომ ყოველდღურად გვცელდებოდა განცხადებები, რომ დონალდ ტრამპის განცხადებაც იყო, რომ ირანული ბალისტიკური რაკეტების 90% განადგურებულია, ბალისტიკური რაკეტების გამშვები და ნადგარები განადგურებულია და სრული დომინაცია ჰქონდა ისრაელის საჰაერო ავიაციასაც ირანში.
1: ამ ყველაფრის შემდგომ უკვე აი მეორე ტალღა როცა დაიწყო, აი როცა აი ბაჰრეინს და უფრო მეტად ამერიკულ ბაზებს ურტყავდა. მაინც აღმოაჩნდა ეს რაღაც შეზრდილობები, ხო? დრონები, ბალისტიკური რაკეტები. მაგრამ ნუ რეალურად ლოგიკურად რო ვიმსჯელოთ, აი იმ გათვალისწინებით, იმ 30 რამდენიმე ბოლო წლის განმავლობაში, როცა უბრალოდ წვდომა არ ჰქონდა მაღალ ტექნოლოგიებს, რის გამოც დაიწყო თავისი ეროვნული წარმოება, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თანაც ისე საკმაოდ მაღალი ვარაუდით და პროცენტით, რომ ირანის შეზრდილობები საკმაოდ შემცირებული უნდა იყოს ეხლა. პლუს ამას ემატება ისიც, რომ რამხელა დარტყმა მიიღო ხო ქვეყანამ, ანუ ფაქტობრივად პირველი ორი ეშელონი თუ არ ჩავთვლით საგარეო საქმეთა მინისტრს და მის ირგვლივ მყოფ ადამიანებს, ან მის მოადგილეებს, ასევე პარლამენტს, ან უბრალოდ გაანადგურეს, ხო?
0: ხო, პეზეშკიანის და აბასარაფის გარდა თითქმის ყველა,
1: ეს ხო ყველაფერი ადამიანური რესურსი არის, ეს ხო თან მით უმეტეს ეს არის, რომელიც 40 წელი დაახლოებით ერთი და იგივე ადამიანები ხარშებიან, ხო?
0: ეს თავიდან ხო გაცხადებული იყო, უკაცრავად ბაკო, თავიდან გაცხადებული იყო, რომ ამერიკა და ისრაელი ირანში იწყებენ სამხედრო სპეცოპერაციას ლომის ღრიალი ეპიკური რისხვა, რომ უნდა ჩამოიშალოს ირანული რეჟიმი, მაგრამ აიათოლა ალი ხამენეი ხომ ამ სპეცოპერაციის ფარგლებში მოკლეს პირველივე დღეს, მაგრამ აბას არახჩი და ფეზეშკიანი გაურკვეველი იმუნიტეტი სარგებლობდნენ, ნენ ალბათ იმიტომ რომ ახლა ძირითადად მათთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. ახლა ირანში როგორ ვითარება ვინიტებს
1: გან? ეხლა თინი თვითონ კონსტიტუციურადაც რო ავიღოთ, ან პრეზიდენტი მაინდამაინც
0: ვინიღებს მაშინ გადაწყვეტილებას ახლა ირანში როგორ?
1: მაგრამ ნუ ირანში რატომ ჭირდებოდა და ხელი არ მოკიდეს ამდენი ხანი, ეგ არის რომ ვიღაცას ხომ უნდა დაელაპარაკო.
0: და ვინიღებს გადაწყვეტილებას ახლა?
1: ისტორიიდან მოყოლებული რაღაც დესპანს არავინ არ უძლებდა, ხო? რაც არ უნდა გადამტერებულები ყოფილიყო ორი სახელმწიფოს ლიდერი ერთმანეთზე. ამიტომ მისი იმუნიტეტი გასაგებია. ნუ ფეზეშკიანის იმუნიტეტი იმით არის გამოწვეული, რომ ეს ადამიანი არც თავისი პოლიტიკური
0: ან თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ახლა შეიძლება გადაწყვეტილებას იღებს ბაკო მოჩდაბა ხამენე. ეგ გასაგებია, რომ ფეზეშკიანს გადადგომა
1: ჩუნდება. ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. არც ადამიანი ფიგურირებს.
0: ისრაელის უკაცრავად ისრაელის დაზვერვამ ამერიკას გადასცა ინფორმაცია და მოსატმა და გაავრცელა კიდევაც ისრაელის გავრცელდა, რომ მოჩდაბა ხამენეი ჯამრთელია, ცოცხალია. ეს ინფორმაცია ვიცით, მაგრამ არ გამოჩენილა. გაცემას ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და ემოკლედ კითხავთ ბაკო და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. ახლა დონალდ ტრამპი რას ცდილობს? რომ ირანთან დიპლომატიის გზით მოაგვაროს ორმუზის სრუტის საკითხი, გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანის საკითხი, თუ თქვენ ფიქრობთ და თქვენი ვარაუდით როგორც აკვირდებით ამ ვითარებას, კიდევ ერთი სამხედრო დაპირისპირება გარდაუვალია, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
1: ეს უბრალოდ ერთი პატარა ეპიზოდია ამ ძალიან დიდი ომის. ეს ძალიან დიდი ომია, რომელიც კარგხანი ალბათ არ დამთავრდება, გაგრძელდება, რომლის საბოლოო მიზანი ისევის არის რეალურად, რაც ომის დაწყების პირველ საათებში განაცხადეს. რეჟიმი და იყოს მოვიდეს ესეთი ხელისუფალი, რომელიც ბევრად მისაღები იქნება როგორც იერუსალიმისთვის, ასევე ვაშინგტონისთვის. სხვა სცენარი ალბათ არ განიხილება.
0: თუმცა ამ დროისთვის ეს
1: მოლაპარაკებები, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ცდილობები, რაღაცა აი ამ ომის პერიოდში რაღაცა პატარა მშვიდობები იყოს იქ და უბრალოდ რომ გავლენა მოახდინონ ამ დიპლომატიური მექანიზმებით, არა მხოლოდ
0: და ფიქრობ რომ სამხედრო დაპირისპირება კიდევ ერთი ომი ახლო აღმოსავლეთში გარდაუვალია, ხო ასე? ირანი ამ ყველაფერში ამ ყველაფერში
1: მე არ ვიტყოდი რომ კიდევ ერთი ომი, მე მგონია რომ ეს ომი არ დამთავრებულა ჯერ. ეს უბრალოდ პატარა ეპიზოდები არის, ეპიზოდებად შეგვიძლია
0: ეს და დავყოთ. თუ ანუ მაგ ლოგიკაში რომ მოყვეთ, ერთი დიდი ომია, უბრალოდ შეიძლება ისრაელმა სახელწოდება შეუცვალა, თუ 40-დღიან ომს ისრაელმა ლომი რეალი დაარქვა, ახლა ცოტა ხნის წინ დაანონსებულია და ისრაელის ჯარს ცალს აქვს მითითება გამიღებული, რომ მზად არიან აწარმოონ სამხედრო სპეცოპერაცია ირანში დამოუკიდებლად სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი. ანუ შეიძლება ერთი ომია უბრალოდ განსხვავებული სახელწოდებით იყოს, ეს განსხვავებული სახელწოდებით.
1: უბრალოდ დავი, შეგვიძლია დავარქოთ რაღაც
0: სამხედრო ოპერაცია.
1: სამხედრო ოპერაცია. უბრალოდ ეს არის დიდი ომი.
0: თქვენთან ინტერვიუ და საუბარი ყოველთვის საინტერესო, ბაკო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და შეფასებისთვის და ანალიზისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ ვითარება ახლო აღმოსავლეთში დასტაბილურდება, ასეც თუ ისეც თქვენთან ყოველთვის ვიქნებით კონტაქტზე, თქვენი აზრი ძალიან საინტერესო, მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ბოლო დღეებში მსოფლიო პოლიტიკაში რამდენიმე ისეთი მოვლენა განვითარდა, რომელმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ უკრაინის ომი და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები სულ უფრო მეტად ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ზელენსკიმ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უკრაინამ კასპიის ზღვაში შორი მოქმედების იერიშები განახორციელა. ზელენსკის თქმით, სამიზნე იყო რუსული სამხედრო ხომალდი და გემები, რომლებსაც ირანთან დაკავშირებული სამხედრო ტვირთი გადაჰქონდათ. ამავე განცხადებაში უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ირან-სპარსეთის ყურის რეგიონში ამერიკული სამხედრო ობიექტების შესახებ სატელიტურ ინფორმაციას აწვდიდა, რაც მისი შეფასებით ირანის სამხედრო მოქმედებებს უწყობს ხელს. პასუხი მყისიერად იყო თეირანიდანაც. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა, რომ უკრაინის ეს ქმედება უპასუხოდ არ დარჩება. ცოტა ხნის წინ ვაშინგტონში დონალდ ტრამპმა ჯერ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის უმასპინძლა, შემდეგ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. მხარეებმა განიხილეს ირანის ბირთვული პროგრამა, უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება, ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების ვითარება და რეგიონალური სტრატეგია. დღეს სულ უფრო ხშირად ჩნდება კითხვა, ვხედავთ თუ არა ერთ დიდ გეოპოლიტიკურ კრიზისის ფორმირება, სადაც უკრაინა, ახლო აღმოსავლეთ და მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების ინტერესები უკვე ერთ სივრცეში იკვეთება. ახლა ჩვენ თბილისიდან გვერდება პოლიტოლოგი, საზოგადოების კარგად ნაცნობი პოლიტოლოგი, კავკასიოლოგი მამუკა არესიძე. ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან.
2: მოგესალმები, მოგესალმები, მიესალმები იერუსალიმში.
0: დიდი მადლობა დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითმობთ. ბატონო მამუკა, უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში განხორციელებული იერიშისა და ირანის მკაცრი მუქარის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინის ომი და ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი უკვე ერთ გეოპოლიტიკურ სივრცეში ერთიანდება, თუ ეს მხოლოდ ერთჯერადი განცხადებები, ერთჯერადი დარტყმა და ერთჯერადი მუქარა იყო? თქვენ როგორ ფიქრობთ?
2: არა, მე ფიქრობ, რომ ეს ერთი საერთო, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, ერთი საერთო პლატფორმაა, ის რაც ხდება ჩვენი რეგიონის, მაგალითად კავკასიაში, კავკასიის ჩრდილოეთ და სამხრეთით, ეს ყველაფერი ერთი დიდი მოცემულობა, გეოპოლიტიკური გამოწვევების შედეგია, რომელიც მსოფლიოში შეიქმნა მსოფლიო წესრიგის შემოშლის პროცესთან ერთად. და ჩვენ გამოდენეს ყველაფერი კავშირში ერთმანეთთან, მონაწილეებიც ასე თუ ისე რამოდენიმე მონაწილე ამ კონფლიქტისა, ორივე კონფლიქტში მონაწილეობს, მაგალითად დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება ზოგი პონაწილი აქვს, როგორც დახმარების დამხმარე, ესე იგი უწყება ქვეყანა, ზოგი მონაწილეობს, როგორც უშუალო მონაწილე და ასე შემდეგ. ახლა რუსეთი ეხმარება ირანს, რაც უნდა ამას ლაპარაკებო, ირანის ეხმარება რუსეთს შესაბამისად, ნუ იქ დასავლეთი ეხმარება ისრაელს და ისრაელი ეხმარება დარწმუნებული ვარ გარკვეულწილად კონფლიქტში მონაწილეთ მხარეს. მე ასე ეგ ინფორმაცია მოყოლა პოზიციის ჩევების დონეზე მაინც. და ნუ აი ეს ჩართულია უამრავის ფაქტორთან არაბული სამყარო და ასე შემდეგ, რომლებიც ამ პრობლემში, ამ კონფლიქტებში სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობენ.
0: გასაგებია, ბატონო მამუკა, თქვენთან არ მქონდა შესაძლებლობა 5 თვე ახლო აღმოსავლეთში ასეთი ავითარება 28 თებერვალს ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ ორი სახელწოდებით სპეცოპერაცია დაიწყეს, თავდაპირველად გაშღერებული იყო რომ სპეცოპერაციის მიზნები გაშღერდა ასე რომ ირანული რეჟიმის ცვლილება, ბალისტიკური რაკეტების განადგურება, გამდიდრებული ურანის გამოტანა და ბირთვული საფრთხის მოხსნა ირანის მხრიდან, პროქსი ძალების დასუსტება და ასე შემდეგ. ომის დაწყებიდან 40 დღის შემდეგ დონალდ ტრამპმა ომი დააპაუზა ირანთან, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ორივე მხარე ირანი და ამერიკა შეთანხმდა გააფორმეს ზარზეიმი 14 პუნქტიანი შეთანხმება მემორანდუმი, რომელიც რამდენიმე დღეში დონალდ ტრამპმა გააუქმა და ახლა რეგიონში ასეთი ვითარებაა, რომ დონალდ ტრამპი ემუქრება ირანს, ირანი ამბობს, რომ ისინი აღარ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ამერიკასთან. ახლა რა ვითარებაა რეგიონში თქვენი შეფასებით? უყურებთ დაპაუზებულ ომს თუ უახლოეს მომავალში არის კიდევ შესაძლებლობა იმის, რომ ეს ერთგვარად დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს და პარალელურად სარაკეტო დარტყმები გადაიზარდოს ისეთივე ფართომასშტაბიან ომში, როგორიც ამავე წლის მარტში იყო ახლო აღმოსავლეთში?
2: მე ვარაუდობ, რომ ეს პერმანენტული დაპირისპირება იქნება, იმიტომ რომ პარადოქსალურად ვერ შეიძლება, მაგრამ დაპირისპირებული მხარეების ამოცანები შეიძლება მთავარი ამოცანები ძირითადად შეიძლება, მაგრამ ამოცანები ასე ვთქვათ იცვლება. უფრო იხვეწება შეიძლება იცვლას. ახლა თუ გავსაზრდოთ, რომ ვიცი ამოცანა აქვს, მაშინ ნათელი გახდება რაც ვისაუბროთ. ბილანისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დომინაცია ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონში მაქსიმალურად შეზღუდოს. ეს გარკვეულწილად გამოვიდა, როგორც ჩანს, როგორც ისრაელი, ისე ირანი ძალიან კარგად იყო მომზადებული ამ დაპირისპირებისთვის. ეს იყო ირანის ტაქტიკური თვალსაზრისით, ისრაელი სადაზვერვო და შეღწევადობის პროცესების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ისინი დეფექტური იყო ისრაელის მოქმედება პირველ დღეებში, პრაქტიკულად ლამის სტაგნაცია გამოიწვია მთელი ირანული ხელისუფლების მიერ. როგორც ჩანს, ირანის მომზადებული იყო ამ დაგვარი შეტევისათვის ინტერესეთი ტიპის ტაქტიკა შესთავაზა მსოფლიოს, რომელიც ამერიკის დომინაციას და ამერიკის ავტორიტეტს სერიოზულად უხამს.
0: აი ამ ტაქტიკაში გულისხმობთ ჰორმუზის სრუტეს?
2: ჰორმუზის სრუტეს გულისხმობთ პირველ რიგში, ამას გამოიწვია საწყის ეტაპზე ნავთობის პოლიტიკის აბსოლუტურად შეცვლა. მართალია მე მოხდა სტაბილურობა, მაგრამ აი დღეს თუ შემთხვევაში თუ დაბელმანდის უკვე ჩაიკეტა, ეს მართლა გამოიწვევს გარკვეულ სერიოზ, ძალიან სერიოზულ გამოწვევებს. მე ვგულისხმობ, ისრაელის მოქმედებას მინდა ყველა მიმართა კიდევ ის, რომ ხა გარედან მაყურებელთა შორის ჩდება კითხვები, რომ რატომ მიბომბება თქვა ირანის მხრიდან ახლო აღმოსავლეთში რიგი ქვეყნების ტერიტორია, მაგალითად კუვეიტის იქნება ბახრეინის თუ სხვა, რატომ მოხდა ხდება თავდასხმა დედიგიტის სპორტში სანაოსნო საშუალებებზე და ხდება თვითონ ისრაელზე თავდასხმა ამავე დროს. ნუ საერთო შეფასებით, ეს სიარე ისრაელს იმდენად კარგად ჰქონდა ნამუშევარი წინასწარ, იმენად ჯეროვანი გაფრთხილება გაუგზავნა ავიდროზე ირანს, იმით რომ აგზნობინა, რომ პრაქტიკულად ისრაელისთვის ირანის სამხედრო თუ სახელმწიფო სტრუქტურების შეწყვეტა პრობლემატური არ არის. თუ ირანი აგრესიას განახორციელებს ისრაელის
0: წინა, მაშინ ისრაელი ამ შეხცევადობის ხარჯს დაზღვის. დიახ, და აიცოდეს აქვე შემოგაშველებთ ინფორმაციას, რომელიც ისრაელმა ისრაელის მხრიდან გავრცელდა. იმ შემთხვევაში თუ ირანი განახორციელებს არაკეტო თავდასხმას ისრაელზე, ცალს მიესცა ბრძანება, მოემზადა მზადარის ისრაელის არმია ირანთან დამოუკიდებელი სამხედრო სპეცოპერაციის საწარმოებლად, მათ უკვე მიცემული აქვთ ამის ბრძანება, საგანგებო მდგომარეობაშია ჯარი ახლა გადასული. ირანის მხრიდან მუქარა ისრაელზე აღარ ისმის? ირანი ძირითადად სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე ახორცელებს წერტილოვან დარტყმას.
2: ხო, მაგრამ ეს ტაქტიკური თვალსაზრისით სწორია, იმიტომ რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებისთვის მთავარი გარანტორი მათი მშვიდობისა იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენის შეზღუდვა, შემცირება და ესე იგი დაშლა, ჩამოშლა ამ სტრუქტურისა, რომელიც ამერიკას წლების განმავლობაში აშენებდა, არის ირანის ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. გარკვეულწილად მიაღწია, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რიგი არაბული სახელმწიფოების ტერიტორიები იბომბება, ამ სახელმწიფოების რიგი სტრუქტურები თანამშრომლობენ მაინც.
0: თქვენ როგორც გამოცდილი პოლიტოლოგი, მე ახლა ტრამპის განცხადებების ანალიზს არ გთხოვთ, უბრალოდ რომ ჩვენს აუდიტორიას განუმარტოთ, რა ვითარება ახლა რეგიონში. თავიდან დონალდ ტრამპი ამბობდა ამ ისრაელის პრემიერთან ერთად, რომ რეჟიმის ცვლილება იყო მათი ამოცანა ისრაელში და პირველივე სამიზნედ აიათოლა ალი ხამენეი ამოიღეს 28 თებერვალს მოახერხეს აიათოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაცია. შემდეგ იყო თქოს, რომ ირანს ბალისტიკური რაკეტები არ ექნება, პროქსი ძალები დასუსტებიან და ასე შემდეგ. შემდეგ რა, 40 დღის შემდეგ დონალდ ტრამპისთვის მნიშვნელოვანი გახდა ორმუზის რუტე, ამის გამო დააპაუზა, დაიწყო თავისუფალი ვაჭრობა, ნაოსნობა ორმუზის რუტეში. მოგვიანებით დონალდ ტრამპმა ეს მემორანდუმი შეთანხმებაც ჩაშალა. ახლა რის მიღწევა ცდილობს დონალდ ტრამპი თქვენი აზრით? დიპლომატიური გზით ცდილობს მოლაპარაკების წარმოებას ირანთან? ვისთან შეიძლება აწარმოოს მოლაპარაკებები? ჩვენ ხო თანხმდებით, რომ ახლა გადაწყვეტილებას აბას არახჩი არიღებს ირანში.
2: დასაგვირველია, მე მგონია, რომ ეს მოლაპარაკებები არის მოლაპარაკებებისთვის, გარკვეული პაუზისთვის, გარკვეული გადაწყვეტისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტისთვის და რეჟიმის ჩამოშლისთვის მზად არის. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა არ ეყრდნობოდა იმ რეალურ ინფორმაციას, რომელიც მათ სავარაუდოდ უნდა ჰქონოდა ირანის შესახებ. ირანის სტატუსი სახელმწიფოა, ეს არ არის ვენის აა გამომდინარე სვანაერი საზოგადოება სტრუქტურირებული და ჩანს კიდევაც, რომ ირანი მომზადებულიც იყო ტაქტიკური თვალსაზრისი და ამერიკის შეერთებული შტატების სავარაუდო აგრესიის წინააღმდეგ. მოკლედ, მე შეიძლება მიჩნევა, რომ ამერიკამ არ იცოდა ვიზეუმებოდა.
0: ყოველ შემთხვევაში ამერიკულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ როდესაც დონალდ ტრამპი დამნაშავეს ეძებდა ნეთანიაჰუს დაუპირისპირდა პირველ და ამერიკულ მედიაში, ტრამპისტულ მედიაში საუბრობდნენ, რომ ეს ისრაელმა მიჰყიდა, ასე ვთქვათ, ამერიკას, რომ რეჟიმის ჩამოშლა ირანში რეალური იყო. თუმცა რეალურად რეჟიმის ჩამოშლა არის რეალური, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მათ მისცეს შესაძლებლობა, დონალდ ტრამპის განცხადება იყო, რომ მათ მისცეს შესაძლებლობა ირანულ რეჟიმს დაეკრძალათ აიათოლა ალი ხამენეი, თუმცა ამერიკა შეეცდილა, რომ დაკრძალვის ცერემონიალზე ერთი ბომბი ჩამოეკდო და ყველა გაენადგურებინა. ტრამპის რადიკალური განცხადებები არის ასეთი, მაგრამ რეალურად რეჟიმის ჩამოშლა თქვენ ფიქრობთ, რომ შეუძლებელია ამ დროის მონაცემებითაც შეუძლებელია ირანში?
2: ამერიკაში შეუძლებელია, მაგრამ პროცესი თუ გაგრძელდა, მაშინ ყველაფერი შეუძლებელია. საქმე იმაში ეროვნება, ირანის საზოგადოებაში საკმაოდ გაღრმავებულია სექტორ დაპირისპირება. დაპირისპირება იმდენად აქცენტზე ხნის წინ ახსენეთ არაქში და პეზიშკიანის დაემის ქუჩის გუნდი არტლობს რეალურ ძალაუფლებას, უფრო დეკორატიულ ფიგურებად იქცევს. ძირითადი ძალაუფლება მაქსიმალურად გადაიბარა ცირმა.
0: აი აქვე უბრალოდ ჩაგეკითხებით, აღარ გაგაცხოტინებთ, აი იმ დროს, როდესაც 40 დღის განმავლობაში იბომბებოდა და ყოველდღე გესმოდა, რომ იქ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ლიდერი მოკლეს, ლარიჯანის ლიკვიდაცია მოახერხეს, აიათოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაცია და უპირობო გაუგებარი იმუნიტეტით სარგებლობდნენ ფეზეშკიანი და აბას არახჩი და მედიისთვის ჟურნალისტების ავდნენ კითხვას, რომ რატომ, ანუ მათ რატომ თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ ახლა
2: მოლაპარაკებელი ათქუნა შეესრულებინათ ის დეკორატიული ფუნქცია, რომელიც ასრულებდა.
0: გასაგებია, ვისთან მოლაპარაკებები, ანუ ზუსტად აქ მიმყავს საუბარი, ვისთან მოლაპარაკებები გადაწყვეტილებას ახლა
2: თქვენ? ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დასავლეთთან მოლაპარაკებების პროცესი ნაყოფია. ქეონდი მსოფლიოში მოლაპარაკებების პროცესი ხდება იმიტომ ძირითადად. ან კომპლიკირებული ამოცანები უნდა გასასწორო, რა გინდა სამ კომპლიკებს უკან. მაგრამ თქვენ რომ დამისვა შეკითხული და დამთავრდა ეს კომპლიკები, მე გეტყვი რომ იმ ძალებს, რომლებიც ამ კომპლიკებს უკან დგას, ვიდრე ჭირდება ეს კომპლიკები შენარჩუნებული იქნება, განსაკუთრებით მაგალითად უკრაინის კომპლიკტი. ეხლა შეიძლება აი ამ ახლო აღმოსავლეთის კომპლიკტი დაახლოებით იგივე ვითარება ის. ესე იგი, სხვა ძალებიდან ჩანან რეალურად ეკრანზე და წინაპლანზე და ამ რისკის სხვა ძალებიდან თვითონ კონფლიქტის უკან.
0: და თქვენი მოსაზრება რა გითხრათ, ვინ შეიძლება იყოს ამერიკული მხარიდან ისრაელის მხრიდან მეტნაკლებად ცნობილია
2: წინაპლანზე? მაგრამ მაგალი დავიღოთ ესეთი რამ, ჩვენ აი აქედან ვერის და მაყურებლის თვალში ჩანს ასეთი სურათი, რომ ძალიან არის დაინტერესებული, ესე იგი, სოფლიოს სანავთობო, დასავლეთის სანავთობო თანამეგობრობა, ის რომ მაქსიმალურად ასუსტებს მაგალითად არაბული ოპეკისა ეს ძირითადი ქვეყნები, რომლებიც სპარსეთის ყურეში არიან განლაგებული. აი ესეთი სურათი ჯეკეტება მაგალითად. საცებულო დიდხანს გამძლდება ომი, მიტომ დასუსტებიან ეს ქვეყნები და მიტომ დაკარგავენ სადავეებს, აი სანათებო პოლიტიკის სადავეებს. ეს ერთ-ერთი შემადგენელი.
0: გასაგებია. ახლა აი ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან. დონალდ ტრამპიც და ნეთანიაჰუც გუშინა ვაშინგტონში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ამბობდნენ, რომ ირანს ბირთული იარაღის წარმოების შესაძლებლობას არ მისცემენ. ჯერ კიდევ გასულ წელს 12 დღიანი ომის შემდეგ, როდესაც ბორდოს მიწისქვეშ საწყობი ააფეთქეს ამერიკულმა ბომბდამშენებმა, მაშინაც ამბობდნენ, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება, მაგრამ ირანის ნდობა რო არ შეიძლება და გამოჩნდა ერთი წლის თავზეც. თებერვალში ომის დაწყების დაპაუზა, თებერვალში ომის 40 დღიანი ომის შემდეგ, როდესაც დონალდ ტრამპმა დააპაუზა, ისრაელმა უთხრა, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება. ახლა დონალდ ტრამპი დიპლომატიის გზით ცდილობს ირანის დათანხმებას, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ჰქონდეს. თქვენი აზრით, დიპლომატიური გზით მოშესაძლებელია ირანის რეჟიმთან, ირანში გადაწყვეტილების მიმღე პირებთან რაიმე სახის მოლაპარაკება?
2: ამ ეტაპზე არა, თუ დასუსტება მთავარი გავლენის ორგანო, რომელიც იქ არის, ანუ ისლამის რევოლუციის ქვეშეთ კორპუსი, და თუ მისი გავლენა შეიზღუდება, თუ შიდა პრობლემები გაუჩნდება, აი მხოლოდ მაშინ შეიძლება ამ თემას ეფექტი ჰქონდეს, შედეგი ჰქონდეს. ირანს ეხლა აქვს პრობლემა ცენტრიფუგები, სერიოზული პრობლემა. ორი გამდიდრისა ეს ნაკლული რაოდენობის ირანის მიღება მას ყოველთვის შეუძლია და დარწმუნებით გეუბნებით, რომ ასეთი პერსპექტივა მისთვის არსებობს, მაგრამ აი
0: კიდევ სხვა შორის დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას ნეთანიაჰუმ ჩაიტანა ისრაელიდან ინფორმაცია, ისრაელის დაზვერვის ინფორმაცია და საერთაშორისო ავტორიტეტული მედია ცაუბრობს, რომ თეირანი ბირთული ინფრასტრუქტურის აღდგენას ცდილობს ამ დღეებში. ეს ინფორმაცია ახლა დონალდ ტრამპსაც აქვს, სავარაუდოდ მოსადის ინფორმაცია. და შესაბამისად ალბათ ამიტომ არის. დიახ, გისმენთ.
2: სპარამის მომენტით მინდა მიიღო ყურადღება შემდეგ გარემოებას. ტრამპისთვის სასწესო მნიშვნელობის არის ის, რაც ხდება დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიდა პოლიტიკის გულისხმობ. ნოემბრის არჩევნები. ნოემბრის არჩევნებში ირანთან ფართომასშტაბიანი დაპირისპირებით მისვლა არ შეიძლება, მაინც ძალიან კარგია. ის აპირებს ძალიან სერიოზულ სულებას და მისი გუნდი აპირებს ძალიან სერიოზულ სულებას ამერიკულ ნატო სისტემაში. რამაზე საუბარი შეწყდა, მაგრამ ამიტომ შემოყორის წუთი. აქედან გამომდინარე მისთვის მნიშვნელოვანი ეს დეკორატიული ომი შეინარჩუნოს, როგორიც არის ესეთ არ გადადგეს განსაკუთრებული ნავიჯები. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ნათანიაჰუს ვიზიტი, რომელიც შედგა ბუჯში, ესეც გარკვეულწილად არის მისთვის ხელისშემშლელი. მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი ყველაფერზე იყო, რომ თქვენ ხო ისაუბრეთ.
0: თუმცა ნათანიაჰუსაც არჩევნების წელი აქვს ოქტომბერში, ისრაელში არჩევნები არის და შესაძლოა.
2: ნათანიაჰუს სხვა გამოსავალი არ აქვს. ახლა ნათანიაჰუ ბოლომდე უნდა ეს თემა უნდა დაგეხმარებიცი, სოციალური კულტურების შედეგები და ის რამდენი პროცენტია ისრაელს. და ვხედავ ამ სურათს, რომ ნათანიაჰუს პოპულარობა ციკლებს. ამიტომ ნათანიაჰუ ნეში ინარჩუნებს ეს ვითარება. ტრამპმა პირიქით ამ ვითარებას, ეს ვითარება უნდა დატოვოს იმ ფორმატში, რაც არის და უნდა ციამში შეზღუდოს ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმება ომში.
0: საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებები მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, უკვე არჩევნებამდე შემოდგომაზე, როგორია ვითარება ისრაელში, პოლიტიკური თვალსაზრისით და ამერიკაში, რა გავლენას იქონიებს ირანში დაპაუზებული მიმდინარე სამხედრო ოპერაციები, ირანში და რეგიონში არსებული ვითარება. დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მამუკა არეშიძე საუბრობდა. ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობა მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ისტორიად მიიჩნევა. თითქმის 26 საუკუნეა ეს ორი ერი, ქართველი და ებრაელი, ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობს. ერთმანეთს ენდობა, პატივს სცემს და ურთულეს ეპოქაშიც კი ახერხებს შეინარჩუნოს ურთიერთობა, რომელიც ისტორიკოსების შეფასებით უნიკალურია. ორი ერის ურთიერთობის ისტორიაში იყვნენ გამორჩეული ადამიანები, რომლებაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს მეცნიერებაში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ქართული სახელმწიფოს განვითარებაში. ამ ადამიანებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქართულ ებრაელ მწერალს, პოეტს, აღმოსავლეთ მცოდნეს, მთარგმნელს და საზოგადო მოღვაწეს ჯემალ აჯიაშვილს. ის იყო საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი, მრავალი ლიტერატურული პრემიის ლაურეატი და ადამიანი, რომელმაც თავისი ცხოვრება ქართულ ებრაული კულტურული განვითარების გაძლიერებას მიუძღვნა. ჯემალ აჯიაშვილის მსგავსი ადამიანები ქმნიდნენ ისტორიას, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათი საქმიანობა არ დავივიწყო და მომავალ თაობას, ქართულ ებრაელებს, ახალგაზრდებს კვლავ შევახსენოთ და ვუთხრათ, ვინ იყვნენ გამორჩეული ქართველი ებრაელები და რა დაუტოვეს მომავალ თაობას. სწორედ ამ მიზნით ისრაელში მოქმედი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური დიასპორული ორგანიზაცია, ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში, უახლოეს მომავალში ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ განსაკუთრებულ საღამოს მართავს. ამ ჩვენთან ახლა პირდაპირ ეთერში დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი მარინა გელაშვილი შემოგვიერთება დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან. ქალბატონო მარინა,
3: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ქალბატონო მარინა, პირველ რიგში გვიამბეთ, რატომ გადაწყვეტეთ ქართული ხელოვნების ცენტრმა ისრაელში ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამოს ორგანიზება? რა გზავნილის მიტანა გსურთ როგორც ისრაელში მცხოვრები ქართველებისთვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის?
3: ეთილი, წერან თქვენ შესავალში ვიახსენეთ გამორჩეული ქართველი ებრაელები. და როდესაც ყავნან ასეთი გამორჩეული ქართველი ებრაელები, უდაოდ უნდა გამოვარჩიოთ ყოველთვის ისინი და უნდა ვიხელმძღვანელოთ ყოველთვის მათი შემოქმედებით, მათი ნაღვაწით. მათ ალბათ ჰქონდათ გარკვეული მიზანი, რისთვისაც ისინი იღწევდნენ. მიზანმა თავის რუსი ძალიან გაამართლა და არ იქნება ურიგო თუ ჩვენს ამ პოლიტიკას გამოვიყენებთ და ვიხელმძღვანელებთ. როცა იწყება ქაოსი, როცა ხდება ფასეულობების დაკარგვა და გაუფერულება და ადამიანები იბნევიან გაურკვევლობის ფურუსში, იკარგებიან, უნდა მივიხედოთ, მოვიხედოთ, მოუძებნოთ ისეთი მწერლები თუ საზოგადო მოღვაწეები, რომლებმაც დაგვიტოვეს თავიანთი მდიდარი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა, რომელსაც აი ამ გაუსაძლის შრამს სწორედ რომ სახელმძღვანელოდ გამოვიყენებთ. აი მეორებ სახელმძღვანელოდ, არანაირი გადაჭარბება აი ამ სიტყვებში არ შეიძლება იყოს. და სწორედ აი ასეთი შემოქმედება დაგვიტოვა ბატონმა ჯემალ აჯიაშვილმა. და ჩვენ უნდა
0: ჯემალ აჯიაშვილი ნამდვილად იყო ადამიანი, რომელმაც მთელი ცხოვრება ქართველებისა და ებრაელების მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობის შესწავლასა და პოპულარიზაციას მიუძღვნა. თქვენი აზრით, რატომ არის მისი შემოქმედება და ის მემკვიდრეობა, რაც მან დატოვა, დღეს აქტუალური, განსაკუთრებით ისრაელში მცხოვრები ქართული დიასპორისთვის, თქვენთვის?
3: მე გეტყვით, რომ ბატონი ჯემალ აჯიაშვილის შემოქმედება ეს არ არის მხოლოდ ის ძვირფასი თარგმანები ან მისი ძვირფასი სონეტები. ბატონი ჯემალ აჯიაშვილი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან და სხვათა შორის ის წიგნი, რომელიც ჩვენ მის შემოქმედებით საღამოზე გვინდა წარმოვაჩინოთ, გამოიგვიძექნა, რომ სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის აღსანიშნებლის ილია მეორის ცხოვრით შექმნილი. და აბა სხვა უკეთესი, მით უმეტეს, როდესაც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობ, ქართული დიასპორა, ქართველი ადამიანი და სამცხოვრობ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის ისრაელი, სადაც შენი ქვეყნის კულტურის ისტორიის კვალი აჩნევია და თან ყლავა გრძელებ თანაცხოვრებას შენს ქართველ ებრაელებთან, უდაოდ საჭიროა, რომ შეეხო ჯემალ აჯიაშვილის შემოქმედებას, გამოიტანო წინა პლანზე და სწორედ მისი გზავნილები კიდევ ერთხელ გაახმოვანო და მიაწოდო არა მარტო ქართველებს და ქართველ ებრაელებს, არამედ სხვა დანარჩენ.
0: ქალბატონო მარინა, როგორც ვიცი, ეს მხოლოდ არ იქნება ერთი საღამო. დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში იწყებს ღონისძიებების ახალ ციკლს, რომელიც გამოჩენილი ქართველ ებრაელებს მიეძღვნება. მოგვიყევით ამ პროექტზე, რა არის მისი მთავარი მიზანი და ვის სახელებს გავიხსენებთ მომავალში? ჩვენ ვიცით პირველი, რომ უახლოეს პირველი, რითაც დაიწყება ეს ღონისძიებების ციკლი, ეს იქნება ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო.
3: კი ბატონო, მე გეტყვი თქვენ რომ პირველად სხვათაშორის და უფრო ადრე და რამდენჯერმე ჩვენ გურამ ბათიაშვილთან ჰქონდა შეხვედრები. ასევე გურამ ბათიაშვილის შემოქმედებაც არის ის, რითაც უნდა იხელმძღვანელოს ქართველმა და ქართველმა ებრაელმა თანამედროვე ურთიერთობებისთვის და აი მომავალი ურთიერთობების განსამტკიცებლად. აი ასევე გურამ ბათიაშვილის შემოქმედება და ჩვენ ისევ მიუბრუნდებით მომავალშიც, ანუ ეს ციკლი რომ დავიწყებთ ჯემალაჯიაშვილით, ჩვენ გავაგრძელებთ გურამ ბათიაშვილით. ასევე ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, არაერთხელ ქონია ჩვენ შეხვედრა, მაგრამ ეხლა უკვე სხვანაირად ბატონ იცხაკ დავითთან, ჩვენ დიდენად მეცნიერთან, რომელიც დაიბადა გაიზარდა საქართველოში, მოღვაწეობს ვაშინგტონში და არის საქართველოს ჭირის უფალი და მისი სწორედ აი ქართულ ებრაული ურთიერთობების ციკლი მოიცავს ამ ადამიანებთან შეხვედრას. ასევე ბატონი შალომ დავიდი, რომელიც დღესდღეობით ისრაელში მოღვაწეობს, დიდი მეცნიერი და ვიდრე ეს ადამიანები ყველანი ერთმანეთს თხანს გვიცოცხლოს, არიან აუცილებლად სიცოცხლეშივე უნდა გადავუხადოთ მადლობა და მათი ნაღვაწი უნდა დავაგემოვნებინოთ დღევანდელ ახალგაზრდობას, რომ მათ ეს მომავალსაც გადასცენ.
0: დარწმუნებული ვარ, ქალბატონო მარინა, რომ ჩვენი გადაცემის არაერთ მსმენელი აუდიტორია, ჩვენი ქართულენოვანი პროექტის აუდიტორია მოისურვებს ასეთ მნიშვნელოვან ღონისებაზე დასწრებას, როგორც არის ჯემალაჯიაშვილის ხსონისადმი მიძღვნილი ღონისება და არაერთი, რომელიც თქვენ უკვე თქვით, რომ ეს იქნება ღონისებების ციკლი, რომელიც გაგრძელდება. კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, მივაწოდოთ ინფორმაცია, ვის შეუძლია დასწრება, როდის და სად გამართება ჯემალაჯიაშვილის ხსონისადმი მიძღვნილი საღამო, რითაც ხსნება ეს ღონისებების ციკლი, რომელსაც თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში აწარმოებს.
3: ამ ციკლის სახელწოდება მაინც იქნება ვარდარაჯი ჩემი ძმისა, ეს ბიბლიური სიტყვებია და მე ჩემს ბავშვობაში, როდესაც წავიკითხე გურამ ბათიაშვილის წიგნი, ამ წიგნს ჰქონდა სათაურად ეს და ძალიან მომწონს ვარდარაჯი ჩემი ძმისა. ამდენად ეს ქართველებმა და ქართველმა ებრაელებმა ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვთქვათ და ერთმანეთის სიმშვიდეს და კეთილდღეობას და სიყვარულს უნდა ვუდარაჯოთ. გაიმართება ბათიამში ყოველთვის, როგორც ყოველთვის აუცილებლად იმ ჩვენს პატარა ძალიან კომპაქტურ მშვენიერ დარბაზში, ბათიამის აუდიტორიუმში. რა თქმა უნდა, მსურველებს ყოლები არის საგანგებოდ მოპატიჟებული სტუმრები და ასევე მსურველები, ვისაც გააზრებული აქვს დღევანდელი ჩვენი ყოფა, რამხელა ნეგატივი ტრიალებს სამყაროში და რითი უნდა მოუყუდროვოთ, მოვეფეროთ და მივაწოდოთ პოზიტივი.
0: როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს იქნება ღონისება შემოდგომაზე, უკვე პირველი ღონისება ჯემალაჯიაშვილის ხსონისადმი მიძღვნილი ღონისება თქვენ გეგმავთ უკვე შემოდგომაზე, ხომ ასეა?
3: დიახ, ეს იქნება ჯემალაჯიაშვილის ხსონისადმი მიძღვნილი საღამო ამჯერად. ჩვენ გვინდა გამოუშვათ ასევე ინგლისურენოვანი, ქართულ ინგლისურენოვანი პატარა გაზეთის ან ბუკლეტის სახით, სადაც დაიბეჭდება მისი უმთავრესი თეზისების სახით თუ ციტატები, ის რაც უნდა გააიაზროს ქართველებმა, ქართულმა ებრაელებმა, იქ მოსულმა სტუმრებმა, მსმენელებმა თუ უცხოელებმა. ყველას წააგება სააზროვნოთ და სულის დასაპურებლად ბატონ ჯემალაჯიაშვილის ნაზრები და მისი ფრაზები.
0: დიდი მადლობა, დარწმუნებული ვარ ისრაელში მცხოვრები ქართულენოვანი აუდიტორია, ქართველი ებრაელები ყველა თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ დაინტერესებიან და მოვლენ ამ ღონისებაზე. თქვენ გისურვებთ წარმატებას, დიდი მადლობა, რომ ესეთი საინტერესო ღონისებას ჩაატარებთ წინასარგეუბნებით ისრაელში, რადგან ჯემალაჯიაშვილი მნიშვნელოვანი ფიგურა არა მხოლოდ ქართველი ებრაელებისთვის, არამედ იმ ქართველებისთვისაც, რომლებიც ისრაელში მრავლად არიან. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებებს გისურვებთ. აუდიტორიას კი შევახსენებროთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი მარინა გელაშვილი საუბრობდა. ასეთი იყო 1 საათის განმავლობაში დღის და კვირის მთავარი თემები. ახლო აღმოსავლეთში ისტორია ყოველდღე იწერება, ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათს ისევ შევხვდებით, რათა ეს ისტორია ერთად წავიკითხოთ. 1 საათის განმავლობაში გიყვებოდით მთავარ პოლიტიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებზე, რომელიც ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელთან ერთად მოქმედებს იმისთვის, რომ ირანს ბირთვული იარაღის წარმოების შესაძლებლობას არ მისცემს. თავის მხრივ ნეთანი ნეტანიაჰუ ამბობს, რომ ვიცე-პრემიერობის ვადაში ირანის ბალისტიკური რაკეტები და გამდიდრებული ურანი ბირთვული საფრთხის წარმოება, ბირთვული იარაღის წარმოების შესაძლებლობას არ მისცემს ამ დროისთვის ბოლო ვითარება, რომელიც არის რეგიონში, რომ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციამ დარტყმები განახორციელეს ირანში რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის სამხედრო ობიექტებზე. ამ დროისთვის ვითარება ისრაელში ასეთია, ისრაელში სიწმარეა, რამდენიმე ქალაქში კვლავ გახსნილ რჩება მიწისქვეშა თავშესაფრები, ისრაელში ცოტა ხანში დაბრუნდება ბენიამინ ნეტანიაჰუ ვაშინგტონიდან და უფრო მეც მომავალ ხუთშაბათს გავიგებთ, დასრულდება თუ არა ირანთან კონფლიქტი მოლაპარაკებით, თუ რეგიონში კიდევ ერთი სამხედრო ესკალაცია არის გარდავალი. ამით ღვანდელი გაცემა დასრულდა, გმადლობთ რომ ეს ერთ საათი ჩვენთან ერთად გაატარეთ, შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას აქ ქართულია. მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ და გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე ნახვამდის.